adwuma ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa adwuma a woyɛ a wɔyɛ nananom brɛ so no awurade da so woyɛ hey bro standard ede bro kama ya mama sa standard a kama ya mama oh yehowa

0: sɔfo bɛhyira so sɔmɛsyirahyira so ɛkɔne yɛnkɔ ɛtwa toɔ ne awurade yesu ɔmayɛ ne ɛde aba yi akoma mu na womɛyi baabi a bi paa yɛ nketewa ti awurade hyɛ hɔ ma moyɛkɔ ma womani yie tutuma na mosi baabi pa ɛsan ne musuo ne kwanhyituwuo agya pagu ma wo ma yɛ ma yɛnom nyinaɛwɔm nyinaɛ dɛlafa wasɛhoro ayɛn ɛ sɛ wobɛpafa deɛ paapa tumi ne awura m sɛ wode ne wanim nyam no dena boro so no ma womɛyi akokonyim yɛakwantuo mu akwanhyia awurade pagu ma yɛn ɛsan ne musuo ne kwanhyia deɛ mɛyɛ ho bi pɛ yɛne sefoɔ nyinaa kɔpe me da a wankasa wobɛto wo nsa frɛ yɛn kɔ so ma ɛsɛ ɛnhyɛ wo din kɔnkɔn no animnyam baabi biara a yɛbɛkɔ tutua na mosi baabi pa ma yɛntumi nante tenanim ma yɛnkɔ ne wodɔ ba jesus din mu ɛne yɛbɔ mpayɛ wadmenti
1: sɛm ka nyankopɔn die mua na kakra na yɛtie nkaɛbɔ ɛdeɛn na yɛka kyerɛ yɛ papaa